lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Veshët bënin diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total Low Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Put down the light.

0: 10 vjetë, Prima, shia që s'ka kohë.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhuratë. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota.

0: 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 8. Antarët e Partisë Demokratike janë thirrur sot për të votuar për kreun e ri të partisë, një proces i vendosur në qendër të kritikave pasi Sali Berisha skualifikoi 5 kandidat nga gara dhe do të jetë emri i vetëm në fletën e votimit që do t'u ofrohet demokratëve si alternativë. Kryedemokrati Berisha ka refuzuar të jap shifra sa është numri i antarëve që është thirrur në referendum, duke insistuar se ky është një proces modern. Një ditë para se demokratët i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur sërish kryetarin Berisha, i cili është i vetëm në garë, Evi Kokalari e përjashtuar nga kandidimi, thotë se ka kallëzuar në SPAK familjen. Berisha dhe disa zyrtarë të tjerë të Partisë Demokratike, skualifikuar nga gara, Kokalari thotë se i është bërë padrejtësi asaj dhe demokratëve, duke mos lejuar zgjedhjet e lira në parti. Ditën e martë, më 26 maj, do të zhvillohet konferenca ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në Bruksel. Lajmi është konfirmuar edhe nga Këshilli i BE-s përmes një njoftimi në faqen zyrtare, ku shkruhet se takimi do të shërbejë për të konfirmuar përmbushjen e standardeve të ndërmjetme nga Shqipëria për të vendosur standardet përmbyllëse për grupin një të negociatave. Mbi 2 milion qytetarë do të kenë të drejtë vote në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë që mbahen më 7 qershor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar listën me mbi 2 milion votues, ndërsa rreth 132.000 janë regjistruar për votim jashtë vendit. Procesi zgjedhor do të zhvillohet në 949 qendra votimi brenda Kosovës dhe 30 përfaqësi diplomatike jashtë vendit. Një ekip negociatori i Katarit ka mbërritur në Teheran në koordinim me Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar në arritjen e një marrëveshje që synon përfundimin e luftës me Iranin dhe zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura mes palëve. Reuters raporton se Doha po rikthehet në rolin e ndërmjetësit diplomatik në rajon, pavarësisht tensioneve të fundit me Iranin, i cili gjet konfliktin goditi Katarit me raketa dhe dron, duke dëmtuar infrastrukturën strategjike të gazit natyror të lëngshëm në Ras Lafan.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel, 24 maj, dita e 124 e vitit, si pas kalendarit Gregorian. Dieli

Radio. Ditën e sotme Moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me rreshtje shiu të herpashershme në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 në 22 gradë Celsius.

1218, kryqëzata e 5 niset nga Akra e Palestinës për në Egjipt. Synimi i tyre ishte të merrnin Kairon. Kryqëtarët marshuan në jug në drejtim të Kairos, por u kthyen pasi nuk kishin furnizime të mjaftueshme. 1607, 100 kolon anglez zbarkojnë në Jamestown, kolonia e parë angleze në Amerikë. 1621, Unioni Protestant shpërbohet formalisht. 1626, Peter Minuit blen ishullin e Manhattanit nga indianët për 60 gilder holandez. Minuit ishte guvernator holandez kolonial i New Amsterdamit, sot New Yorku. 1689, Parlamenti anglez miraton aktin e tolerancës për mbrojtjen e protestantëve, katolikët u lanë jashtë këtij pakti qëllimisht. 1798, fillon në rebelimi irlandez si vitit 1798 kundër sundimit britanik, i udhëhequr nga United Irishmen, irlandezët e bashkuar. 1832, mbretëria e parë e Greqisë shpallet në Londër nga konferenca e fuqive të mëdha, Britani, Francë, Rusi Cariste. 1844, Samuel Morse dërgon mesazhin "Çka ka bërë Perëndia", citat biblik, inaugurohet linja e parë telegrafike. 1883, ura e Brooklyn në New York hapet për trafikun, për ndërtimin e saj u deshën 14 vjet. Ura lidh ishullin Manhattan me bashkinë më të populluar të New Yorkut, Brooklyn. 1900, gjatë luftës së dytë botërore, Mbretëria e Bashkuar aneksoi shtetin e lirë të Orangjit. Më 24 maj të vitit 1944, u mbajt Kongresi i Përmetit, i cili hodhi themelet e shtetit të ri shqiptar, që po dilte nga lufta e dytë botërore dhe mori një varg vendimesh që u bën bazë e Pushtetit Popullor të Shqipërisë. 1956, në Lugano, Zvicër, zhvillohet festivali i parë i këngës në Eurovision. 1959, ndërron jetë në moshën 71 vjeçare, John Foster Dulles. Ishte një diplomat amerikan, ai shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara nën presidentin Dwight Eisenhower nga 1953 në 1959. 1961, Kipro antarësohet në Këshillin e Evropës. 1962, gjatë projektit Mercury, astronauti amerikan Scott Carpenter orbiton tokën 3 herë në kapsulën hapsinore Aurora 7. Ai ishte njeriu i 6 që fluturoi në hapësirë. 1964, Lima, përleshje tifozësh në ndeshjen Peru-Argentinë, më shumë se 300 tifozë u vranë dhe 500 të tjerë u plagosën. Ndeshja ishte për kualifikim për Olimpiadën 1964 dhe tifozët peruan u egërsuan kur arbitri anuloi një gol skuadrës së tyre. 1974, ndërron jetë Duke Ellington, pianist, dirigent dhe kompozitor amerikan i muzikës jazz. 1981, presidenti i Ekuadoras, Jaime Roldos Aguilera, gruaja e tij dhe komiteti i tij presidencial, humbin jetën në një aksident ajror ndërsa udhëtonte nga Quito për në Zapatillo. 1992, zhvillohen zgjedhjet e para shumë partijake për kuvendin e Kosovës dhe zgjedhjet presidenciale në Republikën e Kosovës. 1999, gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hagë, Holandë, padit Slobodan Miloševićin dhe 4 të tjerë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Kosovë. 2002, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë traktatin e Moskës. Ai ishte një traktat strategjik për uljen e armëve midis SBA-ve dhe Rusisë, që ishte në fuqi nga qershori 2003 deri në shkurt 2011, kur u rrëzua nga traktati i START.

24 maj 1686, lindi Daniel Gabriel Fahrenheit, shkencëtari dhe fizikanti i njohur gjermano-polak, është shpikësi i termometrit dhe shkallës Fahrenheit. 1743, ditëlindja e Jean-Paul Marat, gazetari francez ka qenë revolucionar. 24 maj 1819, është ditëlindja e mbretëreshës Victoria, monarkja e Britanisë dhe Irlandës në periudhën 1837-1901. 1937, lindi në Shkodër Serafin Fanko, ishte aktor dhe regjisor shqiptar, i nderuar me titullin Artisti Popullit. 1941, ka lindur këngëtar i famshëm amerikan Bob Dylan. 1946, lindi në Stamboll Tansu Çiller, akademike, ekonomiste dhe politikane turke, që shërbeu si kryeministre e 22 e Turqisë nga 1993-shin deri në 1996-ën. Sot është edhe ditëlindja e Roger Dickens, producenti kinematografik, lindi në Angli në vitin 1949. 1955 është viti i lindjes së këngëtares së muzikës country, Roseanne Cash. Sot është edhe ditëlindja e John Reilly, aktori amerikan, lindi në vitin 1965 dhe ka interpretuar në filmat Chicago, Walk Hard dhe

0: of the day. Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përgjithur sot nga fjalori i gjuhës Shqipe është çuçk, që do thot

0: 10 vjetë, prima, shia që s'kako.
1: Tik tak, mos pritas pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me

0: 25.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
1: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëndshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
4: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek, dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek, poundi britanik blihet me 109.6 lek dhe shitet me 110.6 lek, sa i përket frangës zviceriane, blihet me 103.7 lek dhe shitet me 104.7 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi,
1: sot kërkohet durim në komunikim. Një keqkuptim i vogël mund të shmanget lehtë nëse dëgjon më shumë para se të reagosh. Në mbrëmje mund të marrësh një mesazh ose telefonat që të ngre humorin.
0: Demi,
1: energjia është e mirë për çështje praktike dhe organizim. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me financat ose familjen. Kujdes vetëm të mos bëhesh shumë kokfort në një debat të vogël.
0: Binjakët,
1: je në qendër të vëmendjes. Karizma dhe humori yt të ndihmojnë në njohje të reja dhe në forcimin e lidhjeve ekzistuese. Një ide spontane mund të rezultojë më e suksesshme nga sa mendon.
0: Gaforia,
1: mund të ndjesh nevojën të largohesh pak nga rutina. Një moment qetësie ose një shëtitje do të të ndihmojë të rifitosh energjinë. Intuita jote sot është shumë e fortë dhe ja vlen ta dëgjosh.
0: Luani,
1: miqtë dhe bashkëpunimet sjellin surpriza pozitive. Mos hezito të pranosh një ide të re ose një aventurë spontane. Dikush mund të të shohë si frymëzim më shumë nga sa e kupton.
0: Virgjëresha,
1: puna dhe përgjegjësitë kërkojnë përqendrim. Një person me përvojë mund të të jap një këshill të vlefshëm. Mos harro të lësh pak kohë edhe për pushim dhe relaks.
0: Peshorja,
1: dita favorizon udhëtimet, mësimin dhe eksperiencat e reja. Një bisedë interesante mund të të ndryshojë perspektivën. Në dashuri, sinqeriteti do të sillë më shumë afërsi.
0: Akrepi,
1: emocionet janë më intensive sot. Mundohu të mos kontrollosh çdo situatë. Ndonjëherë gjërat ecin më mirë natyrshëm. Një sekret ose e vërtet e fshehur mund të dalë në dritë.
0: Shigjetari,
1: marrëdhëniet personale marrin rëndësi. Partneri ose një mik i afërt mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ana jote. Një ftesë papritur mund të ndryshojë planet e ditës.
0: Britjapi,
1: një ditë produktive për organizim dhe plane afatgjata. Kujdes vetëm të mos e teprosh me ngarkesën. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në vendime spontane.
0: Ujori,
1: kreativiteti dhe dëshira për argëtim janë të forta. Është një ditë ideale për aktivitete sociale ose për të nisur një hobi të ri. Një njohje e re mund të të zgjojë më shumë kuriozitet.
0: Peshqit,
1: familja dhe emocionet personale janë në fokus. Një kujtim ose takim mund të të bëjë nostalgjik, por edhe të të japë shqetësi. Mos e nënvlerëson ndikimin pozitiv që kete njerëzit për rreth.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Hey Fonsi.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
1: Bli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
7: Radio.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 9. Partia Demokratike zhvillon sot zgjedhjet për kreun e saj. Procesi i votimit nisi në orën 8 dhe mbyllet në orën 18. Sali Berisha është kandidati i vetëm në garë, ndërsa e ka cilësuar këtë proces si një referendum për drejtimin e partisë. Ndryshe nga zgjedhjet e fundit, votat do të numërohen direkt në deg dhe jo në selinë qendrore. Kujtojmë se përballë Berishës nuk u pranua asnjë kandidat. Administrata e presidentit amerikan Trump ka njoftuar një ndryshim të madh në politikën e emigracionit, duke e kërkuar që personat që aplikojnë për green card të largohen nga Shtetet e Bashkuara gjatë procesit të aplikimit. Sipas rregullit të ri nga autoritetet amerikane të emigracionit, aplikantët për qëndrim të përhershëm ligjor do të duhet të kthehen në vendet e tyre të origjinës për të përfunduar procedurat dhe për të aplikuar për vizën përkatëse. Vendimi pritet të prek qindra mijëra emigrantë të ligjshëm që jetojnë dhe punojnë aktualisht në SBA, pasi shumë prej tyre mund të detyrohen të lënë familjet, punët dhe komunitetet e tyre për muaj apo edhe vite, derisa procesi të përfundojë. Procesi për marrjen e kartës jeshile konsiderohet tashmë një nga më të gjatët dhe më të ndërlikuarit në sistemin amerikan të emigracionit. Rregulli i ri për kartat pritet të përballet me sfida ligjore. Një shpërthim i fuqishëm gazi në një minjerë qymyri në veri të Kinës ka shkaktuar një tragjedi të rëndë, duke lënë të paktën 82 të vdekur sipas mediave shtetërore kineze. Ngjarja ndodhi në minjerën e qymyrit Lianshu në qytetin Changji. Operacionet e shpëtimit vijojnë ende, ndërsa autoritetet po përpiqen të përcaktojnë numrin e saktë të viktimave dhe të personave që mund të kenë mbetur të bllokuar nën tokë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
5: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 30

0: Makina automatike kafeje DeLonghi mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
1: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Top Radio. What's next?

0: Albania Radio.
1: Po e më të vjetur të ruajtur në Atlanta.
0: Studiues në Irlandë mbetën të magnitur teksa shfletonin në ekranin e kompjuterit faqet e digitalizuara të një libri mesjetar, i cili ishte gjetur në një bibliotekë në Rom. Brenda tij, ata zbuluan thesarin që kishin kërkuar, poemën më të vjetur të ruajtur në gjuhën angleze. Rreth 3 milion fjalë të anglishtes së vjetër kanë mbijetuar

0: What's next?
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo, ha? Tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
6: Ore taksi rat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
8: Kjak, hej u stamurat.
9: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjak. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regullimet në shtëpi. O, punë baruar, dëgjoj stamuratin e Kjak.

Maritima e në më të lartë të botë. Njohur rrëfyes i njohur nga grupi etnik Sherpa nga Nepali ka vendosur një rekord të ri historik, pasi është ngjitur në malin Everest për herë të 32, duke thyer rekordin e tij të vitit të kaluar. Kami Rita Sherpa arriti majën më të lartë në botë, 8849 metra, ndërsa shoqëronte një grup alpinistësh të huaj. Bot, bot, e çuditshme.

Meksik është tyre rekordi botëror për shërbimin më të madh të guacamoles, pas tradicionale meksikane sipas Guinness World Records. Në qytetin Tancitaro në shtetin Michoacán, i njohur si kryeqyteti botëror i avokados, një ekip bulletarësh dhe kushinierësh përgatitën një sasi gigante guacamoleje me peshë rreth 6800.5 kg, duke vendosur një rekord të ri botëror.

0: vetë autoritetet.
1: Një mësuese e shkollës fillore dyshohet se ka pasur marrëdhënie me një nxënës 14 vjeçar, duke shkaktuar edhe një shtatzani të përfunduar me humbjen e foshnjës. Rasti i ka dalë në dritë pasi gruaja humbi fëmijën e palindur dhe më pas ka informuar vetë autoritetet për atë që kishte ndodhur.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në katër stin.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kjo është Top Albania Radio.

Shkencëtarët kanë zbuluar arsyen pse Bermuda ka arritur të qëndrojë mbi sipërfaqen e detit për më shumë se 30 milion vite, edhe pse aktiviteti i saj vulkanik është shuar prekohësh. Poshtë Bermudës ndodhet një strukturë gjigande shkëmbore që funksionon si një platformë natyrale, duke mbajtur ishullin të ngritur mbi oqean. Tani studiuesit tanë se kanë identifikuar një shtresë masive shkëmbore rreth 19 kilometra të trash, e cila ndodhet nën koren oqeanike. Ky material është më i lehtë se shkëmbin përreth dhe krijon një efekt notues, duke mbajtur të gjithë zonën të ngritur.

0: tua do dronte itinerar.
1: Një fluturim i kantas nga Melbourne, Australi, për në Dallas, u detyrua të ndronte itinerar për një arsye shumë të pazakontë. Pak pas ngritjes, një pasagjer kafshoi një asistente fluturimi. Aeroplani më pas bëri një ndales në kryeqytetin e Polinezisë franceze. Burri u mbajti i ndaluar nga pasagjerët e tjerë para se të ulej dhe u morë në paraburgim nga autoritetet lokale.

0: dashuar një futurim mister.
1: Linja ajrore Wizz Air ka realizuar një koncept të pazakont udhëtimi, duke organizuar një fluturim mister nga Britania e Madhe, ku pasagjerët nuk e dinin destinacionin deri në momentin e nisjes. Biletat për këtë fluturim special janë shitur për vetëm 90 euro, duke të rrequr interes të madh nga udhëtarët kryeshtar që pranuan të udhëtojnë pa e ditur se ku do

0: Radio Hits.
1: Tic-tac, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU, me

0: 45.900 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjat, hej u stamurat.
2: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e Kjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e Kjat.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
6: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
7: Zimo, ha? Tu prish prapë?
6: Leo, burë ma hoqit trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
6: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
9: Doktor Panajot, papa kirurg plastik.
10: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet vetëm pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetët bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
11: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
12: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
13: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
14: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
17: Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Repeat it.
18: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 10. Një 31 vjeçar është gjetur pa shenja jetë mëngjesin e sotëm në afërsitë të mbikalimit të Shkozetit në Durrës. Burime policore bëjnë me dije se trupi u gjet në anë të rrugës e menjëherë është njoftuar urgjenca dhe është dërguar në spital. Nga hetimet rezulton se 31 vjeçari ishte nga Shijaku dhe mëngjesin e sotëm nuk është ndier mirë dhe ka marrë makinën e është drejtuar për në spitalin e Durrësit. Paraprakisht dyshohet për arrest kardiak. Biznesmeni Eduard Alika, i cili është i paraburgosur në burgun e Vlorës, është dhunuar barbarisht në qeli. Ardit Koçi, Amarildo Toshkollari, Marsido Alushi dhe Beqir Selami janë futur në dhomën numër 11 ku ndodhej i paraburgosur i Alikaj dhe kanë filluar ta godasin fizikisht. Bëhet me dije se Bebeto Basha, i arrestuar për shpërndarje droge, ka qenë iniciatori i këtij konflikti të rënd. Protagonistët e konfliktit mësohet se janë transferuar në burgun e Reçit. Pas 4 javësh negociatash intensive, vendet që kanë nënshkruar traktatin për mos përhapjen e armëve bërthamore dështuan të arrijë një marrëveshje mbi një tekst që do të riafirmonte objektivat e çarmatimit dhe mos përhapjes bërthamore. Lajmi u konfirmua nga presidenti i takimit, i cili njoftoi përfundimin e konferencës pa një marrëveshje finale. SpaceX ka realizuar me sukses lëshimin e anijes së saj më të madhe dhe më të fuqishme Starship nga baza e saj në Texas. Suksesi i testit konsiderohet veçanërisht i rëndësishëm për SpaceX, e cila synon të përshpejtojë zhvillimin e Starship për transportin e ngarkesave, satelitëve dhe njerëzve në hapësirë. Ania kozmike është gjithashtu pjesë kyçe e planeve të NASA-s për rikthimin e astronautëve në hënë në kuadër të programit Artemis.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, diarë keqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
1: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
0: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
1: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
2: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
3: O ti kënaqur.
4: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
5: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskia dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Nëse jeti pradjoje, nuk kemi një, por tre për ty.

nga Shkodra Elektronike deri te Hasa gjithashtu do të largohet, por me përshtypjet më të mira, grupi i veçantë elektrizues sjell për herë projekte që lënë gjurmë tek publiku. Duja Nen është një artist i ri i cili me çdo hap që hedh na tregon më shumë nga vetja. I Need a Girl ishte një tingull i veçantë dhe plot stil sjell prej tij, e cila sot lë përfundimisht renditjen. Fifi është thjesht Fifi, besoj që asnjë koment tjetër nuk do të arrinte ta shpjegonte më mirë artin që ajo përfaqëson. Me sukseset pa numër ta ku këtu përfshihet edhe kënga Statui, ajo përmbyll ciklin e klasifikim me këtë projekt. Dashnia e vjetër është kënga e dytë që largohet kësaj here nga Duja Nen dhe na duhet të themi se vërtet na ka mbajtur të mbërthyer pas veçantisë që ka. Ndërsa e fundit për këtë edicion do të jetë dramatike, dueti fantastik dhe surprizues me Sardi dhe Bletës Përtacë, të cilët pavarësisht se bashkëpunonin për herë të parë, goditën në shenjë aty ku duhet. Mirë, këto ishin gjitha këngët që nga kjo javë nuk i përkasin klasifikimin dhe tani hidhemi tek renditja e re. Vendi i 100 përmban një hyrje të re dhe ky artist na bashkohet pas shumë kohësh. Ai është Kevin Edmond, ne ndjekim me Nata me ty. New entry.

sa mundohem nata me ty nga Kevin Edmond, i cili nis rrugtimin e tij nga vendi i 100, dhe tashmë jemi tek vendi i 99 ku kemi një tjetër hyrje të re. Vërtet duan ne pati dy dalje këtë javë, por kemi një surprizë për të gjithë ju. Ai vjen sërish me këngën Señorita me Ardian Gomez. New entry.

këndoshëm Señorita e cilë debuton në vendin e 99. Kjo ishte kënga më e re nga Dujanen dhe Ardian Gomez. Këngët tuaja të preferuara mund t'i votoni në topawards.topvizchannel.tv dhe aty mund të shikoni edhe listën e plot të kësaj jave. Ndërkohë hidhemi tek vendi 98 në të cilin gjejmë një djalë që po dëgohet gjithmonë më shumë në tregun ton muzikor. Bëhet fjalë për Blerimin i cili këtë herë vjen me një projekt që i dedikohet kryeqytetit ton, pikërisht me këngën Lost in

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
2: 2-1 Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
9: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
10: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
11: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
13: Tik-tak, mos pritas pak, në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU, me

0: 25.900 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.

Sapo ndoqëm Lost My Love in Tirana nga Alban Çela dhe Stefan Çelar, kjo dysha e cila ndodhet në vendin e 96 për këtë javë dhe numëron 6 javë në klasifikimin e The Top List. Ne hidhemi tashmë tek vendi i 95, kemi pika nga Eni Koçi dhe Cricket.

këndoshëm Pika nga Eni Koçi The Cricket, një këngë e cila është bashkuar 9 javë më parë në klasifikimin e The Top List dhe ndodhet në vendin e 95. Tashmë do të hidhemi tek vendet 94 dhe 93, ku kemi dyshe këngësh që sillin tërësisht dinamikën e rrymës urbane. Kemi fillimisht Redon Beranin me Marin me këngën Dashni, një gërshetim mjaft interesant i formave të ndryshme të hip-hopit, dhe më pas atmosfera do të ndryshojë me Auron Devon me këngën Mzen.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
0: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
10: Kërkohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
11: Pasko, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
12: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: ti. E kom, pyetjen e kom, më përgjigjen.
1: Sa po ndoqën pyetjen e kom nga Riki, i cili ndodhet në vendin e 91 për këtë javë dhe numëron 7 javë në renditjen e The Top List. Ndërkohë në vendin e 90 kemi Killuan me këngën Vera kur vjen, një këngë shkëputur nga albumi i tij më i fundit titulluar Brr Brr. Ndërkohë tashmë do të hidhemi tek vendet 89 dhe 88 ku fillimisht do të rikthehemi tek Nostalgia e Energy Band me Butterfly e më pas do të shkojmë tek artisti John Shaw i cili na kishte munguar prej kohësh. Dhe së fundi ka publikuar edhe këngën e tij, ku jena tash, ne i ndjekim dhe rikthehemi.

sapo ndoqën ku je Natash nga John Shaw i cili renditet i 88-ti, ndërsa në vendin e 87 kemi artisten e re Reze, e cila me këngën Don't Get It të qëndron për 6 javësh në klasifikimin e The Top List. Tashmë hidhemi tek vendi i 86 aty ku kemi Sardin dhe Arno me telefonin.

0: Frigorifer Cyberamid vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
3: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Në studion ton
5: zoti Sajmir Koreshi.
4: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
6: Jo, thësë do barroka.
4: Për tete për seanca, apo të zakonisht e i qetë?
6: Jo, këme si lecetor, se në gjopë plaka. E shalli bashkë me plejtë shpje.
7: Ndrysha, gjdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
8: The top list.
9: I just wanted to let you know that I miss you.

pandoshëm malli nga Arnon dhe Angela Noti, të cilët ndodhen në vendin e 84, në vendet 83 dhe 82 kemi Redon Berani me këngët respektive Bandite dhe Aha. Në tashmë hidhemi tek vendi i 81, aty ku gjejmë Lore me këngën Foton Tonë.

0: Na shoqëroi Lore me këngën Foton Tonë, e cila qëndron në vendin e 81, ndërkohë Kastrio Tusha renditet i 80-ti me këngën I Verbër nga Dashuria. Killua ndodhet në vendin e 79 për Go Go Get It, por gjithashtu ndodhet edhe në vendin e 78 me këngën Ujku do Mjegull. Kjo këngë është bashkuar në The Top List të 5 javë më parë dhe ju mund ta votoni në topawards.topvishchannel.tv, ashtu sikur se mund të bëni me të gjitha këngët tuaja të preferuara.
1: Tonë di Ujku do Mjegull. Kungu I diu në sjetur Që boj I petur Guin e hapke si qefur

0: Right now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetë

0: seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk, 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
7: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Kids, follow me.
7: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
8: Tick every box, tick every tuck, lube every wheel, lick every step. 3, 2, 1.
7: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
5: They operate in the gray.
9: Show them what you got!
10: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost emerë si kur më parë 21.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11. Policia e shtetit ka intensifikuar kontrollet dhe operacionet për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të bashkëpunimit me autoritetet partnere europiane. Gjatë 24 orëve të fundit janë finalizuar dy operacione të koduara, të cilat kanë çuar në arrestimin e dy shtetasve të kërkuar nga drejtësia italiane për vepra të ndryshme penale. Demokrati Ivi Kaso deklaroi se votimi në referendumin e Partisë Demokratike po zhvillohet normalisht në të gjithë vendin, pa asnjë problematik. Sipas tij, ka pjesëmarrje të lartë dhe të dhënat e para po mblidhen, ndërsa do të publikohen nga Komisioni për Organizimin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale. Kaso tha se demokratët janë të pranishëm pranë qendrave të votimit dhe po ushtrojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur kryetarin e partisë. Përplasja mes presidentit amerikan Donald Trump dhe republikanëve në Kongres po thellohet, ndërsa mosmarrveshjet për disa politika kyçe kanë bllokuar bashkëpunimin brenda partisë. Sipas analizës, Trump ka mbështetur iniciativa të diskutueshme dhe kandidat politik që rrezikojnë shumicën republikane në Senat, duke shkaktuar pakënaqësitë e disa senatorë të moderuar dhe drejtues partie. Presidenti Rus Vladimir Putin ka premtuar hakmarrje pas sulmit me dron ukrainas që goditi një konvikt studentësh në Starobilsk, Ukrainën lindore. Sipas tij, 6 persona humbën jetën, 39 u plagosën dhe 15 të tjerë janë ende të zhdukur. Putin tha se nuk kishte asnjë objekt ushtarak pranë ndërtesës dhe urdhëroi ushtrinë ruse të përgatiste plane hakmarrje. Ai theksoi se sulmi u krye në 3 val me 16 dron.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Plastic Home Center.
1: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
2: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

nisim të pjesë dytë të Top List me Ejem Janusë nga Shkodra Elektronike, kënga e cila rindilet në vendin e 76 për këtë javë. Vendi i 75 takon Albo nga Ish Marin, Diona, DJ Mag dhe Crash Dummy për të hedhur tashmë tek vendi i 74 në të cilin ndodhet Samantha me këngën Tjetra. Një prodhim mjaft vibrant që shuhet për natyrën e tij dinamike dhe një interpretim me vokal plot vetbesim. Ne ndjekim në këto çaste.

Sapo ndoqëm tjetra nga Samantha, e cila rin ditët e 74-ta në vendin e 73-t, kemi Duyanen me këngën Psycho, ndërsa Ronile Hayati rin ditët e 72-ta me Ani Ani Djal. Duyanen mund ta gjejmë edhe në vendin e 71-t për këngën Tima Kalltrunën, e cila numëron 11 javë në klasifikimin e The Top List. Tashmë hidhemi tek vendet 70 dhe 69. Rea Nuhu vendos kufi të qartë me këngën Merre ose Leje, dhe më pas do të hidhemi tek fryma frymëzuese e Angelo Kocit me Albanian. Bye-bye.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.
1: Μια οφέρτα EMAID φιλών Comodita Home Dushek Memory με τσμήμιν Motelier βέτομ 19.990 λεκ plus transport in Falas Dushek Memory 100% pambuk original μερ comfortin maximal με τσμήμιν minimal për βέτομ 19.990 λεκ si dhe transport in Falas derin adresën tuaj Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt Shfrytëzoj tani Comodita Home Ndjehu komod
2: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Gjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
4: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
6: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ka ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.

është një dedikim shumë të ndjerë dhe të ëmbël nga David Dresha e kjo ishte Të kam ty mama, e cila në fakt për këtë javë qëndron në vendin e 67 dhe është rritur me 31 pozicione. Ndërkohë do të hidhemi tek në fakt në vendin e 65 ndodhet Mira Konçi dhe Redo Makashi me Çmendov pa ty. Mira Konçi në gjithashtu e kemi edhe në vendin e 64. Hidhemi tek Ça do me të thon nga Nisa Hysi.

Qa du me të thonë, sa po ndoshëm nga Nilsa Hysi, e cila qëndronë në vendin e 66, në vendin e 65, kemi Mira Konçin dhe Redoma Kashin me këngën Shmëndodh pa ty, nërsa Mira Konçin gjithashtu e gjejmë edhe në vendin e 64 me këngën Më mbaj me vete. Hidhemi tashmë tek vendi 63, kemi Mëkate jem nga Sardimneri dhe Nora Istrefi.

Sabato është më katë jem nga Sar Dimneri dhe Nora i Strefit, të cilë ndodhe në vendin e 63. Vendi i 62 të takon në Drenabazit për këngën e ti më të fundit edhe një herë, ndërsa Bana Zahiti renditet e 61 me këngën e saj solo Detox. Ronila Hajati dhe Mai këshëndrojnë në vendin e 60 me Amdon, ndërsa ndoshta ti nga Kriket Lore dhe Elinel qëndron në vendin e 59. Të kam në mend nga Fifi dhe Piro Chaco mund ta gjejmë në vendin e 58. Ne tashmë hidhemi tek vendi i 57 ku kemi DJ Ilianon dhe Viserlë me këngën e tyre më të fundit.

0: Përshëndetje, unë jam Etor Azilit. Dhe ju po dëgjoni Top Albania Radio.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vinë tek ti. Delivery me Waltz ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Pravu prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
11: Zimo ha, tu prish prape?
10: Leo bur ma hoqit trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
10: Ore taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që kositësën.
11: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
10: Inda?
11: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgjë. Inda, ne jemi kudo.
12: Pansko, duket se... Ka dalë, është dëmtuar, është rëzuar keqë dhe duhet të...
13: Në tonë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
14: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
15: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

Sabandoshën Friends with Benefit nga Shaolin Gang, të cilët ndodhen në vendin e 53 për këtë javë. Vendi i 52 takon në Mali nga Rilinda Limani dhe Zanata Hiri, të cilët janë gjitur me 11 pozicione. Ndërkohë radhën tani e ka vendi i 51 dhe këtu kemi një hyrje të re. Ai është jo vetëm një personazh i dashur për të gjithë ne, por edhe një artist me anë të madhe mbi të gjitha. Ne kemi Clyde Musa Belliu, i cili rikthehet në The Top List me këngën e tij më të fundit titulluar Mëkatare. New entry.

ndryshe më katare nga Qajdi Musa Belliu, i cili ndodhet në vendin e 51, vendi i 50 i takon Angela Peristerit për Gaboja, ndërsa në vendin e 49 ne gjejmë Besën dhe MC Creation me Ani Morinuse. Let's See nga Brooklyn renditet e 48, ndërsa Rora gjendet në vendin e 47 me këngën Pussycat. Love nga Joni renditet i 46 në fakt dhe në vendin e 45 kemi Vapa nga Kida, Elvana Gjata dhe DJ Gimio. Tashmë hidhemi tek Bye Bye nga Ronila Hayati, vendi 44.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Edi Baci.
4: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj, këndoj.
4: Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
3: Kosi për këngëtare.
4: Nuk e di, nuk e di.
3: Ka një zë të mrekullueshëm.
4: Shumë.
3: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndoj më. Lëre me kaq.
4: Ne të dy. Mos.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Sheila Haxhira e renditet e 43-ta për këtë javë me këngën e saj më të fundit titulluar Frymoj Er. Dhe për të përmbyllur këtë pjesë të dytë të top listës, do të hidhemi tashmë tek vendi i 42, aty ku Mr. Elvis shkëlqen

0: disa i gjenyet në qiellin e 9-ve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
3: You think you can recover it?
2: You know I can.
4: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Gjenkan!
2: Kids, follow me.
4: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
6: Tick every box.
7: Tick every tuck.
8: Lube every wheel.
9: Lick every step.
6: 3, 2, 1.
4: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
2: They operate in the gray.
5: Show them what you got!
0: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
11: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikut.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

në rrugën time, një 17 vjeçar. Unë isa nga fushkruja me plotondra në sirtar. Vetëm sakrifica me arritëm dita ditës, të fjetë në përstola, në

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këto janë lajmet shkurt të orës 12. Partia Demokratike zhvillon sot zgjedhjet për kreun e saj. Procesi votimit nisi në orën 8 e mbyllet në orën 18. Në garë është vetëm kryetari aktual Sali Berisha, mbi 90 qendra votimi në të gjithë vendin. Demokrati Ivi Kaso deklaroi se votimi në referendumin e Partisë Demokratike po zhvillohet normalisht në të gjithë vendin pas një problematikë. Referendumi në Partinë Demokratike, Berisha veton për veten, kreu i Selis Blu proces shembullor. Dy operacione në 24 orë, policia kap në Kavajë Durrës dy persona të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ulet sërish çmimi i naftës 195 lek për litër, ndërsa benzina 182 lek për litër. Gjendet pa shenja jetë një 31 vjeçar në Durrës, dyshohet se ka pasur arrest kardiak. Ndahet nga jeta në moshën 84 vjeçare aktori i njohur i kinematografisë shqiptare Birçe Hasko. Administrata Trump ndryshon rregullat për green card, aplikantët duhet të largohen nga SBA gjatë procesit. Tragjedi në Kinë, shpërthim në një minjerë qymyri, të paktën 82 të vdekur. Dështojnë bisedimet për çermatimin bërthamor, konferenca globale mbyllet pa marrëveshje. SpaceX lëshon me sukses Starship V3, ania gigante kozmike Elon Musk realizon testin kritik. Gara e çmendur për topin arë 2026, Dembele kryeson e ndjek Kane dhe Ronaldo që nuk dorëzohet. Ndoqet lajmet shkurt të orës së 12, unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë bisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
10: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërsisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit.

nisim të pjesë të tre dhe të fundit të top list me Era i Strefin. Kjo ishte Move On, e cila ndodhet në vendin e 40. Vendi i 39 të takon Krusitës për Vitet e Mia, ndërsa Tajna gjendet në vendin e 38 me Nostalgia. Yllimani është i 37 me Miegulla. Ne tashmë ndjekim vendet 36 dhe 35, ku kemi Paty nga Big Basta dhe Kelly, më pas Si Sheqer nga Elvana Gjata. Going up. Top list.

0: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me

0: 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Shira ka emrin Ola. Francezët thonë, ula la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Top list. Jemi rikthyer së bashku në The Top List tashmë për të shpallur tjetër hyrje të re. Dhe ka ardhur momenti që ata ta mirpresim për herë të parë në The Top List, ai është Malret Koceri me këngën Me Kthy. New entry.

Mali debuton për herë të parë në The Top List me këngën Me Kthy në vendin e 31, ndërsa në vendin e 30 kemi Alban Skënderaj me këngën Vallëzimi. Ndërkohë në vendin e 29 kemi Tainën, e cila ka publikuar albumin e saj më të fundit me titull Genesis dhe fansat po e dashurojnë. Aq shumë saqë e kanë votuar që ajo të bëhet edhe pjesë e renditjes sonë. Kjo është Vera, shkëputur prej këtij albumi. Ne ndjekim dhe rikthehemi vetëm për pak çaste.

Ajna me Vena, e cila ndodhet në vendin e 29, vendi i 28 takon Yllimanit për kthem, ndërsa në vendin e 27 ne gjejmë Tajnën dhe Elajm me këngën Rruga Jeme. Westside Family renditën të 26-tët me këngën Për Ne, ndërsa Alban Skënderaj qëndron në vendin e 25 me Aroma. Stine dhe Stenaldo marrin vendin e 24 me Koha Nuk Fal, ndërsa Ten Ten nga Gresa renditët e 23-ta. Vendi i 22 shkon për Alban Skënderajn për Ngujimin, ndërsa Pump Up the Jam nga Andi Doska qëndron në vend të 21. Ne tashmë ndjekim një tjetër hyrje të re. Juela rikthehet në klasifikim me detaj. New entry.

Juela Nicole rikthehet në klasifikimin e The Top List me këngën Detaje, cila debuton në vendin e 20. Vendi i 19 i takon Andy Doskës për këngën I'm So Excited, por Andin gjithashtu mund ta gjejmë edhe në vendin e 18 në bashkëpunim me Lirën për këngën e tyre Mbyre. Mirpo Andin do të ndjekim tashmë, i cili ndodhet edhe në vendin e 17 me një prej hiteve të tij titulluar Hia. Ne ndjekim dhe rikthehemi pas pak.

0: Right now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen me Maniflex.
3: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Pardon my French.
1: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
2: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
3: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thëm, s'kam të ndojon, do t'a që e tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
0: Pardon my French. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Në studion ton
1: Zoti Sajmir Koreshi.
4: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seancë?
5: Ai jo thes do barron nga çdo gjë.
4: Vërtet për seancë apo zakonisht e qet?
5: Jo, kam silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Speed.

studio me gënjeve nga West Side Family dhe Vesa Smolica, të cilët ndodhen në vendin e 14 për këtë javë. Vendi 13 i takon Lumi B, Geto Gjizi dhe Egli për Osa Mir, ndërsa Kujanis dhe Shui Shui nga Fifi, Egli Tako dhe DJ Gimio qëndron në vendin e 12. Tashmë hidhemi tek Baby nga Egli dhe Sergio.

Ocean Baby nga Egli dhe Sergio, kënga e cila ndodhet në vendin e 11 për këtë javë. Vendi i 10 i takon Angelo Kocci dhe Eglit për këngën Nëse të kujtohem, ndërsa Egli në gjejmë sërish me këngën e saj solo në vendin e 9 Jet. Pak dritë nga Luis Ailey qëndron në vendin e 8 dhe tashmë hidhemi tek kënga më e dëgjuar dhe top list për këtë kohë, në fakt që ka numëruar mbi një vit, Luis Ailey, dy fjalë.

0: Vote now. Votoni tani. Në Top Awards, Pick Top Fizz Channel, Pick TV. Top List. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskidhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshesë vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

e para të kësaj jave dhe vendin e 5 të mban bashkëpunimi më i fundit mes Noize dhe Mohamed Ramadan, titulluar Brown Skin Girl. Për të hedhur tashmë tek vendi i 4 të shkëputur nga albumi më i fundit i Alban Skënderajt, kjo është Vajza.

Lizzo nga Alban Skënderaj është kënga që mban vendin e katërt për këtë javë dhe e ruan këtë pozicion që nga java e kaluar për të ndalur tashmë tek vendi i tretë në fakt, i cili është Pianisti nga Alban Skënderaj. Është kënga perfekte që gërsheton modernitetin me folkun shqiptar dhe me traditat tona, dhe më konkretisht me polifoninë labe, e cila është mbrojtur edhe nga UNESCO. Alban Skënderaj është një artist multidimensional i cili shkëlqen me këtë këngë në vendin e tretë. Ne do të përhumbemi në magjinë e saj dhe do të bëhemi gati më pas për të shpallur vendin

pianisti nga Alban Skëndera ndodhet në vendin e 3 për këtë javë dhe albumi i tij më i fundit Rrënjët nuk ka as 3 javë që është publikuar dhe këngët e tij po bëjnë namin në listën tonë. Për të hedhur tashmë tek vendi i dytë, un kam shtypjen se Gimbo dhe Jesse e kanë manifestuar për veten rikthimin e tyre nga titulli Fuqishëm, ne i ndjekim.

shën fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Gjestia, ta qëndrojnë në vendin e dytë, dhe në vend të parë ne kemi një hyrje të re. La Fazani debuton në këtë pozicion me këngën e tij më të fundit, A e din ti kush jam unë. Kjo ishte gjithçka sa i takon të The Top List për këtë javë. Me këtë program i takohemi javën e ardhshme. Unë jam Erma dhe uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Number 1 New entry.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
3: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
4: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
6: You think you can recover it?
5: You know I can.
7: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
5: Kids, follow me.
7: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
8: Tick every box.
9: Tick every tuck.
8: Lube every wheel.
9: Lick every step.
8: 3, 2, 1.
7: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
5: They operate in the gray.
10: Someone with a gap.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Spot.
11: Top Albania Radio.
12: Top Albania Radio, o botë, radio aristokrat.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Deri në orën 11 në referendumin brenda Partisë Demokratike kanë marrë pjesë 23% e antarëve me të drejtë vote. Deputetja demokrate Albana Vokshi deklaroi se deri në këtë orë kanë votuar 11906 antarë të Partisë Demokratike nga një total prej 51737 antarësh me të drejtë vote. Procesi i votimit po zhvillohet në 77 deg dhe 87 qendra votimi në të gjithë vendin, ndërsa vijon gjatë ditës. Pas takimit që pati në Sarandë, ministri i punëve të brendshme Besfort Lamallari lidhur me problematikën e ndërtimeve pa leje dhe zaptimit të hapësirave publike, të cilat çuan edhe në arrestimin e shefit të komisariatit, është larguar ndërkohë nga detyra edhe drejtori i drejtorisë rajonale të IKMT-së së Vlorës Elton Casli. Top Channel mëson se ky i fundit ka dhënë ndërheqjen. Presidenti Çek Peter Pavel i bëri thirrje NATO-s që të tregojë dhëmbët në përgjigje të testimit të përsëritur që Rusia po i bën vendosmërisë aleancës në krahun e saj lindor. Ai sugjeroi një sër mundësish, përfshirë ndërprerjen e internetit të saj, shkëputjen e bankave ruse nga sistemet financiare globale dhe rrëzimin e avionëve që shkelin hapësirën ajrore të aleatëve. Këshirat e rëmbyeshëm dhe përmbytjet kanë shkaktuar të paktën 24 viktima në Afganistan gjatë 28 orëve të fundit sipas autoriteteve rajonale dhe agjencisë së menaxhimit të fatkeqësive të qeverisë. Brenda 24 orëve të fundit 15 persona humbën jetën në provincën Baglan në veri, 2 në Badakhshan në veri lindje dhe 1 në Vardak në qendër të vendit, sipas përmbytjeve të menjëhershme.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: dreptul lăntime.
1: Nektoloige ne-a svola imenu këpënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
7: pyetjes gjithmonë.
8: At the movies, çdo të premte ora 14.
9: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Zimo, ha, tu prish prape?
9: Leo, bur ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
10: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
9: Inda?
10: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: Si askund tjetër, receta origjinale me 11 përbërës sekret, tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta, porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më tradhton. Thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
3: Ah.
2: Ose tash për fill tradhtin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti do duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
4: Live from Tirana, nga e hëna në të premte. Ora 10 deri në 12.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtartët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, do me thanë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al. Në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: This is the day. This is the day. Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Repeat it. This is the day on Top Albania.

0: This is the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14:00. Policia e shtetit ka intensifikuar kontrollet dhe operacionet për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar në kuadër të bashkëpunimit me autoritetet partnere europiane. Gjatë 24 orëve të fundit janë finalizuar dy operacione të koduara, të cilat kanë çuar në arrestimin e dy shtetasve të kërkuar nga drejtësia italiane për vepra të ndryshme penale. Demokrati Ivi Kaso deklaroi se votimi në referendumin në Partinë Demokratike po zhvillohet normalisht në të gjithë vendin pa asnjë problematik. Sipas tij, ka pjesëmarrje të lartë dhe të dhënat e para po mblidhen, ndërsa do të publikohen nga Komisioni për Organizimin dhe Kontrollin e Operacioneve Elektorale, sapo ato të përpunohen. Kaso tha se demokratët janë të pranishëm pranë qendrave të votimit dhe po ushtrojnë të drejtën e tyre për të zgjedhur kryetarin e partisë. Përplasja mes presidentit amerikan Donald Trump dhe republikanëve në Kongres po thellohet, ndërsa mosmarrveshjet për disa politika kyçe kanë bllokuar bashkëpunimin brenda partisë. Sipas analizës, Trump ka mbështetur iniciativa të diskutueshme dhe kandidat politik që rrezikojnë shumicën republikane në Senat, duke shkaktuar pakënaqësitë e disa senatorë të moderuar dhe drejtues partie. Presidenti Rus Vladimir Putin ka premtuar hakmarrje pas sulmit me dron ukrainas që goditi një konvikt studentësh në Starobilsk, Ukraina Lindore. Sipas tij, 6 persona humbën jetën, 39 u plagosën dhe 15 të tjerë janë ende të zhdukur. Putin tha se nuk kishte asnjë objekt ushtarak pranë ndërtesës dhe urdhëroi ushtrin ruse të përgatiste plane hakmarrje. Ai theksoi se sulmi u krye në 3 val me 16 dron.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: cede tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
4: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: From our playlists.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet.

0: Tron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lek. Modeli më i ri frigoriferi TLG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Heidi Baci.
3: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
3: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
3: Nuk e di.
2: Ke një zot mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
3: Ne të dy.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës tek Garden Building.
5: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
5: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
6: Migo, këtu që ka lukë për mbi e teshme, ai?
7: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të haki.
8: Gjdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në katër stin.
11: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lek. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lek. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 10.990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
13: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e di e këtë.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thjesht do barrok nga çdo gjë.
1: Vërtet në seanca apo zakonisht i qet?
3: Jo, kam silencator, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të top list në topawards.topvizchannel.tv.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Shija e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Në kohë Shqipëria ka shansë po të... Gol!
5: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi bëri të ditur se deri në orën 13 kanë votuar 19.102 antar në referendumin për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Sipas saj, procesi po zhvillohet normalisht në të gjithë vendin dhe deri më tani nuk është raportuar asnjë problematik. Vokshi theksoi gjithashtu se nuk do të lejohet të votojë asnjë person që nuk figuron në listat zyrtare të antarësisë. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi një raport të ri ku e paraqet Ballkanin Perëndimor si rajon me rëndësi të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe ekonominë amerikane, duke theksuar se stabiliteti i tij e bën SBA-n më të sigurt, të fortë, të begat. Dokumenti shënon një ndryshim të qartë qasjeje. Raporti thotë se stabiliteti që përpjekjet amerikane kanë ndihmuar të krijohet në Ballkanin Perëndimor ka hapur rrugën për një lloj tjetër angazhimi të SBA-s në rajon. Mbi 242.000 vota të qytetarëve të Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit u manipuluan nga komisionerët komunal, dukuri kjo që kompromentoi procesin e numërimit të votave. Teksa po kryen akoma hetime, Kosova po përgatitet edhe për një proces tjetër zgjedhor që zhvillohet më 7 qershor. Për të evituar përsëritjen e një manipulimi të tillë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndryshuar rregulloren me të cilin shtohet kontrolli në numërimin në qendrat komunale të numërimit. Në mesin e raporteve se administrata e presidentit amerikan Trump po përgatit sulme ndaj Iranit nëse negociatat për të arritur një marrëveshje dështojnë, misioni i Iranit pranë Kombeve të Bashkuara akuzoi SBA-n për kërkesa të depruara që po i shtyjnë negociatat e paqes drejt shembjes. Marco Rubio bëri më herët thirrje për një plan B për hapjen e ngushticës së Hormuzit në rast se Irani refuzon të heqë bllokadën e tij.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pislikë.
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetësoni.

0: bulantime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
8: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
9: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: This of the day. Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Repeat it.
12: Disc of the Day on Top Albania.

0: Radio. Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falënderoj, ka të mos vitën. Foza, faleminderit.

0: zjedhur të shëndrojnë në qytet.
1: Dhe sa zili kemi të gjithë ata që kanë shkuar në plazh në fakt, por edhe kryeqyteti nuk bën më pak shef ose qytetet e tjera në fakt, sepse ekzistojnë diskotekat, ekzistojnë klubet, ekzistojnë gotat, ekzistojnë
0: shtëpia.
1: Ekziston shtëpia, ekzistojnë puna, filma, seriale, digitalbi, të gjitha ekzistojnë.
0: Ekziston radio, është e rëndësishme. Po jo të gjithë e kanë nisur dhe kanë çelur plazhin, siç e tham, ka edhe nga ata që mendojnë që është ende herët, mendojnë që kanë ende punë për të mbaruar
1: edhe
0: për
1: të mbyllur edhe pas nëpër makina.
0: Pushimet. Ka edhe nga ata që s'duan të bëjnë pushime fare.
1: Unë them ka nga ata që i shoqërojnë nëpër makina derisa të shkojnë në breakdance, siç jemi ne sot për
0: shembull.
1: Siç jemi ne sot do t'i shoqërojmë të gjithë deri në orën 18 me muzikën më të mirë, më të bukur patjetër që sugjeruar nga gjithë dëgjuesit tan.
0: Mezi po presim që të lidhemi me ju, mezi po presim që të marrim të gjitha këngët tuaja që dëshironi të ndani me ne. Ju përshëndesim nga cili do qytet i Shqipërisë që ndodheni, nga cila do rrugë që jeni duke ecur me makinë. E ndërsa ju po shihoni valët e Top Albania Radios, ne ju premtojmë që sot do të jetë një super emision.
1: Bukur, po patjetër, nuk kemi si të gabojmë ne të dy më Xenia, nuk kemi si të gabojmë. Neve do të mirëpresim me Lighters Up Rain Radio. Kjo është përshëndetja nga DJ Ankloe.

0: Oferta e majt fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Veshën bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globë. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globë, nga data 19 deri më 31 maj. Globë, cilësia është kursim.
5: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
6: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
9: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
8: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
9: Si thash, isha në gjumë.
8: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
9: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
8: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
9: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
8: Sa gjumë të rënd pas këmërburr.
9: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
10: Flij qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
11: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jash zakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Khalid the Love na shoqërua në këtë super bashkëpunim titulluar Tied Up. Kjo ishte përshëndetja e parë e ditës së sotme dedikuar Anjezës. Ndërkohë tani është rradha që të gjithë ju të tjerë të vijoni siç bëri dhe Anjeza me rekomandimin e saj. Na kontaktoni në 069 2047299 për thirrje të drejtë për drejta live në emision ose 069 4428873 për mesazhet tuaja zanore në WhatsApp.
1: Hajde Anjeza, pas këmbën e mbar i themi ne. Edhe presim ende të tjera për shëndetje muzikore. Është një rrugëtim i gjatë ky që bëjmë ne çdo drek pas dite, duke ju shoqëruar edhe duke ndar më të mirat tuaja. E ndërsa nga ana tjetër do të luajmë një quiz,
0: do të luajmë
1: një pyetje si çdo ditë. Nuk mund të mungojë një pyetje kurioziteti nga çdo gjë, gjithçka dhe kudo.
0: Për të fituar atë kuponin nga Enzo Atini që të gjithë duan në fakt.
1: Cili artist preu një pjesë të veshit të tij?
0: Sa e çuditshme ngjan si pyetja, aq kam përshtypjen edhe të gjithë e dinë përgjigjen.
1: Aq të çuditshme janë dhe veprat e tij.
0: Bugor, hidhemi tek Te Entiendo, është Maisak, Fade dhe Maluma në këtë përshëndetje që i takon Gresit.

0: for you.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
2: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rrugë të fikët.
4: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Një këngë pas song for you.
9: Top.
8: Një këngë për ty.
9: Top Albania Radio.
8: Një këngë për ty.

Sapo ndoshëm Tajna, kjo është Nostalgia dhe tani do të hidhemi tek Anything Goes nga Kelina Zenders, një përshëndetje që nga Ana shkuam të Grey tashmë. Dëgjojmë të këndshëm.

0: Malte Tome, dëgjuam së bashku, ishte një përzjedhje muzikore që do shkon të kësaj herë për Anel, falenderit shumë i dashur për sugjerimin tënd muzikor. Ndërkohë tani do të ndalemi pak tek një mesazh i veçantë. Edhe ne kur e lexuam menduam pse jo, mos të ndanim në radio edhe ta komentojmë bashkë.
1: Duhet ta theksojmë se ne gjithmonë marrim mesazhe shumë të bukura në format tona të kontaktit në Top Albani Radio, por ndodh që marrim edhe mesazhe interesante / komike dhe ky është edhe rasti në fakt.
0: Përshëndetje, si jeni? Jam një nxënëse maturës së Laçit, thot, dhe nuk dija ku tjetër të pyesja që të kisha një kontakt me Megi Pojanin. Dhe ke qetur fikse vendin e duhur. Pyeta
1: ChatGPT-n, thot, edhe më thot provo që të shkruash. Megjithatë, kërkesa e kësaj vajzes është: jam një maturante e qytetit të Laçit, siç tha Ksenia, me datën 30 qershor kemi maturën që do të zhvillohet në një vend në darkë dhe vëllai dëshiron që ta marr Megin shoqëruese në maturë.
0: Thot, nëse ne mundsoni do duke e pyetur brenda mundësive, do ta dinte shumë për nder, thot, nëse ne ja bënim si nder. Tani e vetme gjë që ne kemi në dorë për momentin është që ta
1: shpërndajmë lajmin.
0: Po, të shpërndajmë lajmin dhe ta bëjmë thirrjen publike që nëse Megi Pojani e dëgjon këtë, mund t'ja plotësojë ëndrën fajt dëgjuesës.
1: Mund t'ja plotësoj patjetër. Mirë, hidhemi tek I Feel Good, siç duhet të ndjehet ai djali nëse Megi ja pranon.
0: E ka
1: bërë
0: një herë duket Megi këtë gjë.
1: E ka bërë një herë nga James Brown, kjo shkon për Tedin.

0: sou uma canalha, mo.
1: Olá.
2: Popó, olá.
3: Mamma mia, que favola.
2: Favola, olá.
1: Olá, lá.
2: Oui, olá.
4: Mia, olá. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Fest Cyberamit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me Kaldai për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
8: Ah,
7: ose ta shpërfill tradhtin.
8: Tani, nuk mund t'jepet një recetë. Në qofë se ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund t'a lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
6: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Sia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Sia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi. Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
4: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
3: E po, këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejme të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
4: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
5: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: What's next? Top Albania Radio.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Sot po mbahen zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike, ku në garë është vetëm kryetari aktual Sali Berisha, ku 51.000 demokrat janë thirrur për të votuar. Në krahasim me zgjedhjet e 2021-shit, procesi i fundit normal për demokratët para se të hynin në një luftë të brendshme, të drejtën e votës e kishin 75.000 antar, që prej orës 8 ka nisur procesi i votimit, ku janë mbi 90 qendra votimi në të gjithë vendin, të hapura deri në orën 18. Deputeti e Partisë Demokratike Albana Vokshi bëri të ditur se deri në orën 13 kanë votuar 19.102 antarë në referendumin për kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha. Sipas saj, procesi po zhvillohet normalisht në të gjithë vendin dhe deri tani nuk është raportuar asnjë problematik. Vokshi theksoi gjithashtu se nuk do të lejohet të votojë asnjë person që nuk figuron në listat zyrtare të antarësisë. Gjatë procesit të referendumit brenda Partisë Demokratike, kryetari Sali Berisha mori pjesë në votim duke hedhur votën e tij në një proces ku ai është i vetmi kandidat. Ai u shoqërua në qendrën e votimit nga bashkëshortë janë, ndërsa procesi vijon normalisht në të gjithë vendin. Përshëndes të gjithë demokratët dhe demokratet që kanë votuar gjerë tani në mbarë Shqipërinë në një proces shembullor, theksoi Berisha.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Një 31 vjeçar është gjetur pa shenja jetë mëngjesin e sotëm në afërsitë mbi kalimit të Shkozetit në Durrës. Burime policore bëjnë me dije se trupi u gjet në anë të rrugës e menjëherë u njoftua urgjenca dhe u dërgua në spital. Nga hetimet rezulton se 31 vjeçari ishte nga Shijaku dhe mëngjesin e sotëm nuk është ndier mirë e ka marrë automjetin duke u drejtuar për në spitalin e Durrësit. Paraprakisht dyshohet për arrest kardiak. Biznesmeni Eduard Alika, i cili është i paraburgosur në burgun e Vlorës, është dhunuar barbarisht në qeli. Ardit Koçi, Amarildo Toshkollari, Marsido Alushi dhe Beqir Selami janë futur në dhomën numër 11 ku ndodhej i paraburgosuri Eduard Alika dhe kanë filluar ta godasin fizikisht. Bëhet me dije se Bebeto Basha, i arrestuar për shpërndarje droge, ka qenë iniciatori i këtij konflikti të rënd. Protagonistët e këtij konflikti janë transferuar në burgun e Reçit. Pas takimit që pati në Sarandë ministri i punëve të brendshme Besfort Lamallari lidhur me problematikën e ndërtimeve pa leje dhe zaptimit të hapësirave publike, të cilat çuan në arrestimin e shefit të komisariatit, është larguar nga detyra edhe drejtori i drejtorisë rajonale të IKMT-së së Vlorës Elton Casli. Top Channel mëson se ky i fundit ka dhënë ndërheqjen. Departamenti Amerikan i Shtetit publikoi një raport të ri ku e paraqet Ballkanin Perëndimor si rajon me rëndësi të drejtpërdrejtë për sigurinë dhe ekonominë amerikane, duke theksuar se stabiliteti i tij e bën SBA-n më të sigurt, më të fortë dhe më të begat. Dokumenti shënon një ndryshim të qartë qasjeje. Raporti thotë se stabiliteti që përpjekjet amerikane kanë ndihmuar të krijohet në Ballkanin Perëndimor ka hapur rrugën për një lloj tjetër angazhimi të SBA-s në rajon.
1: Top Albania Radio.
2: Ka ndëruar jetë në moshën 84 vjeçare aktori i njohur i kinematografisë shqiptare Birçe Hasko, një prej figurave më të vlerësuara të skenës dhe ekranit. Hasko njihej për interpretimet e tij të spikatura në teatr dhe film, ku solli me mjeshtri karakterin e njeriu të popullor të jugut shqiptar, duke u bërë i paharrueshëm për publikun. Gjatë karrierës së tij artistike ai la gjurmë me role të shumta që e bën një nga emrat më të respektuar të aktorimit shqiptar.
1: Lajme nga bota.
2: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka njoftuar një ndryshim të madh në politikën e emigracionit, duke kërkuar që personat që aplikojnë për green card të largohen nga Shtetet e Bashkuara gjatë procesit të aplikimit. Sipas rregullit të ri nga autoritetet amerikane të emigracionit, aplikantët për qëndrim të përhershëm ligjor do të duhet të kthehen në vendet e tyre të origjinës për të përfunduar procedurat dhe për të aplikuar për vizën përkatëse. Ky vendim pritet të prek qindra mijëra emigrantë ligjshëm që jetojnë dhe punojnë aktualisht në SBA, pasi shumë prej tyre mund të detyrohet të lënë fëmijët, punën dhe komunitetet e tyre për muaj apo edhe vite derisa procesi të përfundojë. Procesi për marrjen e kartës jeshile konsiderohet tashmë një nga më të gjatët dhe më të ndërlikuarit në sistemin amerikan të emigracionit. Rregulli i ri për Green Card pritet të përballet me sfida ligjore. Një shpërthim i fuqishëm gazi në një minier qymyri në veri të Kinës ka shkaktuar një tragjedi të rënd, duke lënë të paktën 82 të vdekur, sipas mediave shtetërore kineze. Ngjarja ndodhi në minierën e qymyrit Lianshun në qytetin Changxi. Operacionet e shpëtimit vijojnë ende, ndërsa autoritetet po përpiqen të përcaktojnë numrin e saktë të viktimave dhe personave që mund të kenë mbetur të bllokuar nën tokë. Në mesin e raporteve se administrata e presidentit amerikan Donald Trump po përgatit sulme ndaj Iranit nëse negociatat për të arritur një marrëveshje dështojnë, misioni i Iranit pranë Kombeve të Bashkuara akuzoi SBA-n për kërkesa të tepruara që po i shtyjnë negociatat e paqes drejt shembjes. Marco Rubio bëri më herët thirrje për një plan B për hapjen e ngushticës së Hormuzit në rast se Irani refuzon të heqë bllokadën e tij. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Tridhjet vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, da e rikishe.
4: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Antoni Lako.
1: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, për t'i e di e këtë.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtatët me rëngjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thonë.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.